0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, došlo vrijeme da se pokrenemo, naravno ako ste već budni i čujete nas, a ako niste onda uživajte u blaženom, toplom krevetu. Mi idemo zajedno do 10 sati, tu je naravno i naš kolega Filip koji će nas gurati onako lipo do 10, je naša tehnička podrška, tu je puno lipe glazbe, tako da mi ćemo lipo u ovoj prvoj uri proći najbitnije ove sride. Krenimo!

0: Ovo su Kemal i Daniela na Radio Splitu, pivaju nam kako oni ne mogu dalje, a mi smo provjerili jutros kome će Elektrodalmacija nakratko prekiniti aktivnosti po kući, tako je bit će prekida opskrbom struje, pa krenimo od Splita, Odoakova ulica, brojevi od 2 do 26, struje nema od 8.30 do 12.30, nadalje Dubrovačka brojevi 1 i 3, struje nema od 9 do 14 sati, put Žnjana 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 3 i 3A, struje nema od 9 do 13.30, onda ćemo malo prođirati do Kaštel Gomilice, tamo u ulici doktora Franje Tuđmana, znači od, na brojevima od 450, parnim brojevima sve do 456, kao i u Dolcu na brojevima 1, 3, 2, 4 i 6, struje nema od 9 do 14 sati.
1: Dobro jutro još jednom.
2: Da, dobro jutro. Kad smo već kod struje, imam ja jednu zanimljivost iz susjedne nam BiH. Tamo je više od 1600 potrošača ostalo bez struje, a za sve je kriv dabar. Pregrizao je 6 podzemnih kabela ispod autoceste između Banje Luke i Doboja. I pazite sad, radnici su ga sreća vidjeli, fotografirali pokraj tih oštećenih kabela, tako da imaju i dokazni materijal. E sad, ljudi i dalje nemaju struju, jer nije to baš tako jednostavno popraviti, jer su kabeli ispod autoceste, pa je potrebna i teška mehanizacija, svi ti pusti strojevi. Tako da, evo, nije ni njima lako, pitaj Boga kad će ljudi dobiti struju.
0: Nama dabrovi ne rade ove probleme, jedino ko vam može malo prikiniti su timovi Elektrodalmacije na terenu, a sve ostalo, ajde, hvala Bogu, bar te probleme s dabrovima nemamo. Heaven, Brian Adams, predivna stvar, uživajte.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 14. sat i 20 minuta, vrijeme za male oglase. Tomko je već ruka u zraku, imamo prvi poziv. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Prodaje se kocke za dvorišta i okućnice. Sive 40 kvadrata.
6: Dobro.
7: Dvoje balkonskih vrata, PVC, njemačka proizvodnja, nova.
6: Uh-huh.
7: Profila željeznih 6x6 za ograde.
6: Puta što ste rekli, 6x6 za ograde.
7: Za ograde, za nosivje.
6: Dobro.
7: Dužina 2 metra.
6: Dužina 2 metra. U redu.
7: Različiti polovni ograda. Željezni.
6: Uh-huh. Pišemo sve.
7: 091.
6: Može.
7: 539.
6: Dobro.
7: 7.
6: Uh-huh.
7: 8. 8. 5.
6: Može. Evo, zapisali smo. Idemo sad to ponoviti. Ugodno poslije podne želimo. Prodaju se kocke za dvorište, sive 40 kvadrata, dva balkonska vrata, PVC nova, željezni profili 6x6 za ograde dužine 2 metra i razne polovne ograde željezne. Sve detalje možete doznati na 091-539-7885. Dobar dan.
8: Dobar dan.
6: U malim oglasima ste, recite.
8: Prodajem sto sa 4 stolice.
6: Stol i 4 stolice, dobro.
8: 4 stolice. I prodajem gume zimske 165, 70, 13.
6: 116?
8: 165, 70, 13.
6: 70, 13.
8: 13,
6: zimske.
8: Samo jednu sezonu bili na auto.
6: Dobro, zapisali.
8: Na telefon 095.
6: Uh-huh. Može.
8: 844-6461.
6: Hvala vam, ugodan dan, pozdrav, do slušanja. Prodaju se stoli 4 stolice, zimske gume, korištene samo jednu sezonu, 165-70-13, a broj je 095-844-6461. Dobar dan.
9: Dobar dan.
6: U malim oglasima ste, izvolite.
9: Poklanja se 150 komada nekorištenih ternita, manji dimenzija 60
6: ternita,
9: puta
6: 40. Rekli ste.
9: Da.
6: Dobro.
9: Dimenzija 60 puta 40.
6: Dobro.
9: Znači, to se poklanja na broj 091 569 5314. Hvala.
6: Hvala vama, do slušanja. Poklanja se 150 ternit ploče, mislim da su u pitanju. 60 puta 40 su dimenzije. 091-569-5314 je broj koji možete nazvati, ako sam ja nešto pogriješila, i evo doznati detalje. Imamo li poziv? Dobar dan.
10: Dobri dan.
6: Recite, u malim oglasima ste.
10: Hvala. I ugodan dan najprije.
6: I vama dobar dan.
10: Rekšte mi, onaj, u najavi emisije ima broj otkup starog željeza i svega toga.
6: A to nam je jingle emisije. To je bilo davno, jako davno. Nije trenutno aktualan taj oglas. To je samo najavni jingle.
10: Ništa, hvala vam. Lipa,
6: ništa, ljubav, možda se netko javi za ovo što vama treba. Ugodan dan želimo, pozdrav. Družimo se još 10 minuta u malim oglasima. Dobar dan.
11: Dobar dan.
6: Recite.
11: Kupuje se balirano sjeno.
6: Kupuje se balirano sjeno.
11: Ili djetelina u kockarskim balama.
6: Dobro, djetelina u kockim.
11: Uh-huh. Do 100 bala.
6: Do 100 bala, dobro.
11: Da, ponude na mobitel.
6: Može.
11: 095 uh-huh. 565 8951. I prodaju se 4 koze. Krške.
6: Krške?
11: Da.
6: Dobro, isti broj?
11: Isti broj.
6: Može. Evo, sve hvala smo zapisali. Lijepa. Hvala, ugodan dan želimo. Kupuje se balirano sjeno ili djetelina u kockastim balama do 100 bala. a prodaju se 4 krške koze. 095565 8951. Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Izvolite, mali oglasi.
0: Prodaje se 12 koza i jarac.
6: 12 mlade. Koza i jarac.
0: Koze su mlade, skozne.
6: Dobro.
0: Većina bez rogova, 10 komada je bez rogova, 2 sa rogovima.
6: Dobro.
0: Na broj 091 569 5314. Hvala.
6: Hvala, sretno s prodajom, ugodan dan. 12 koza mladih bez rogova, uglavnom i jedan jarac se prodaju. 091 569 5314. Idemo dalje s oglasima. Dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Recite.
5: Prodaje se 20 koza i jarac na telefon.
6: Mhm.
5: 091 545.
6: Rekli ste 545.
5: 545.
6: Dobro.
5: 36 83.
6: Hvala, ugodno poslijepodne i vama. 20 koza se prodaje i jedan jarac, broj je 091 545 3683. Dobar dan.
12: Dobar dan. Prodajem Peugeot 307, 2005. godište,
6: mm-hmm.
12: Motor 1.4, benzinac,
6: motor, samo opa. Malo, 1.4, dobro, prešao?
12: Cirka 160 tisuća,
6: dobro,
12: registriran do siječnja 27.
6: Dobro, sve pišemo.
12: I 4 drvene bačve ukrasne, ajmo reći.
6: Može.
12: Na 091
6: mm-hmm.
12: 976
6: 7434. Može, hvala vam.
12: Hvala.
6: Ugodan dan, pozdrav. Peugeot 307 se prodaje, 2005. godište, motor benzinac, 1.4, prešao 160 tisuća, registriran do siječnja iduće godine. I prodaju se 4 drvene bačve ukrasne. 091 976 7434. Dobar dan.
13: Dobar dan. Prodajem 40 ovaca, 2 ovna i mini siranu, možda komplet ili pojedinačno,
6: mm-hmm.
13: i opći gnoj u vrećama.
6: Samo
13: hvala lipo i ugodan dan.
6: A broj nam morate dati. A
13: joj, oprosti, 099
6: može
13: 500 4, 5, 5, 2. Hvala lipo, ugodan dan.
6: E, sad imamo sve, ugodan dan i vama. Prodaje se 40 ovaca, 2 ovna, mini sirana, može cijela u kompletu, mogu dijelovi, i ovčji gnoj u vrećama. 099 500 4552.

0: I imamo još oglasa. Nema predaha. Dobar dan.
1: Halo.
0: Dobar dan. Tu smo, izvolite.
1: Kupujem 10 drvenih pružnih pragova.
0: 10 drvenih pružnih pragova.
1: 091. Mhm. 550.
0: 5, samo malo, 5, 5, 0, dobro.
1: 9, 4.
0: Uh-huh.
1: 3, 5.
0: 3, 5, može, zapisali, hvala vam.
1: Bog.
0: Ugodan dan. Kupuje se 10 drvenih pružnih pragova, broj je 091 5, 5, 0, 9, 4, 3, 5. Još 5 minuta, možete nas zvati. Mali oglasi su, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Prodajem male koke nesilice, dostava na kuću.
0: Male koke nesilice plus dostava.
2: Da, to je Mobtela 098.
0: Uh-huh.
2: 431 124
0: 124.
2: Hvala, je godinama.
0: I mi vama, do slušanja, uživajte. Male koke nesilice, mogućnost dostave, se prodaju 098-431-124, to je broj koji možete nazvati i onda dalje sve dogovoriti. Dobar dan. Dobar dan. Halo. U malim oglasima ste, izvolite.
3: Prodajemo jedan pić, plamen.
0: Jedan? Jednu peć, dobro.
3: Na drva. Peć. To je kao kamin.
0: Plamen na drva, kamin, u redu.
3: I jedan ženski bicikl.
0: Mm-hmm.
3: Na broj telefona koji me interesuje javi
0: 091 539 638 508 504. Zapisali.
3: Hvala.
0: I vama. Hvala na lijepim željama također. Jedna peć se prodaje, plamen na drva, kamin kažu, i jedan ženski bicikl. Broj je 091 639 5804.

0: Imamo još oglasa za danas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem rakiju loza 20 litara.
0: Rakija loza 20 litara.
1: A kupio bi drva cijepana, mogu miješana, samo ne bukovna.
0: Miješana, samo ne bukva.
1: 097. Mhm. 741.
0: Može.
1: 6885.
0: U redu, hvala vam, hvala, uživajte, hvala, pozdrav. Prodaje se rakija loza 20 litara, a kupuju se cijepana drva, mogu biti miješana, samo ne bukva. 097 741 6885.

0: Još dvije minute smo u malim oglasima, pa evo tko želi nešto oglasiti. Dobar dan.
1: Prodajem 15 ovaca i ovna i ovčji gnoj u vrećama.
0: I ovčji, dobro.
1: Mobitel 091 540 6640. Hvala.
0: Hvala vama, uživajte. Pozdrav. Prodaje se 15 ovaca, jedan ovan i ovčji gnoj u vrećama 091 540 6640. Dobar dan.
1: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Može.
1: Kvalitetan mladi jarac, izričito za pripravljanje.

0: Trending.
1: Mi smo Trending i mi smo u Trendingu, a pod mi mislim na Viviju, moju suvoditeljicu i mene Domagoja. Ove večeri s nama je Marko Vuletić, influencer i poslovni čovjek, te ćemo pričati o radnom odnosu mladih.
2: Hello.
1: Hvala što si nam došao.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Evo da započnemo s jednim pitanjem. Radiš li ti da bi živio ili živiš da bi radio?
2: Iskreno, ovak, ja ti nekako imam tako neki odnos sa poslom da ga ni ne gledam kao posao, ali nekako mi se život posložio da ono, hobi mi je prešao u posao, makar ga i dan danas gledam kao hobi, pa evo ne znam šta bi ti rekao da onda ja biram, ja bi rekao da ovu drugu verziju.
1: Da živiš, da bi radio.
2: Tako je. A volim raditi, toliko nekako uživam u tome svemu i uopće to ne gledam kao neki stresni trenutak u životu, tako da evo, tako bi rekao.
1: Pa evo, ti si imao onda sreće i u biti ti je posao ono što zapravo voliš raditi.
2: Totalno.
1: A kako da se onda netko prilagodi i radi možda ono što ne voli ili to ne bi uopće trebao?
2: Mislim da bi, nema niš loše u tome da sad ti malo radiš i da ti nije ugodno i da neki period u životu, ako je ta faza di nešto moraš ili di jednostavno takva situacija da moraš biti prisutan tu, a nije ti baš ugodno, nekad se lijepo je nekad zagristi i odraditi i ne žaliti se odmah i ne skakati odmah, jer možda stvarno proizađe iz toga da upoznaš neku drugu osobu koja će te možda provesti na nešto, neki novi projekt, nešto. Tako da ja naučio sam sam sebe da ne skačem odmah ako mi je loše, da ne bježim od obaveza i od toga što moram u tom trenutku, tako da bih evo rekao
1: da to često
2: ne bježe, da zagrizu.
1: Da zagrizu.
3: Pa evo, jako puno mladih, uključujući mene, stalno tvrdi da ne želim onaj klasični posao 9 do 5. Misliš li da je to zato što smo nekako jako kao generacija, ove novije, postali svjesni svijeta u kojem živimo, ili to možda neka ljenost, kako bi možda starije generacije rekli?
2: Što vidi koliko je sati, a ti sad radiš, tako da nije ni ovo nužno nešto što bi neko baš ono volio, želio za sebe. Pa ja ne znam, meni 9 do 5 zvuči odlično, jer ja imam nekako, tako kako radim sam za sebe, prođe mi nekako cijeli dan kroz mailove i uvijek pogledaš u mail, ja znam u ponoć otvoriti, evo aj sam da čirnem da mi je sutra malo lakše. Ne bude lakše, jer onda preuzmeš zapravo i radiš i kad ne trebaš i treba znati odvojiti privatno i poslovno, ali mislim da su društvene mreže puno utjecale na to da ljudi misle da je 9 do 5 posao katastrofa i da to ne valja i to ljudi moraju raditi i nema ništa loše s time. Čak što više mislim da stvoriš sebi neku rutinu, mene bi to bilo idealno kad bi u životu mogao imati to da se isključim u 5, jer onda znam da u 5 mogu raditi što god ja poželim. A ovako nekad bježiš i evo, ko što ti kažem, u ponoć gledaš mail, tako da nije ni u tome sva sreća.
1: Pa evo, kako si ti gledao možda u nekim srednjoškolskim danima na te standardne poslove i koje si poslove radio?
2: Ja sam ti, u prvom srednje smo imali fotografiju i video kao u grafičkoj školi kao stručne predmete i morali smo objavljivati neki sadržaj, tako da ja nikad nisam imao posao standardni od 9 do 5, kako bi se reklo, nego sam zapravo kroz srednju školu sam razvija društvene mreže, od toga nisam ni zarađiva, ni živija, ni ništa specijalno, jer mi je stvarno u tom trenu to i bija hobi, da kad je krenija posao, da nisam ima potrebu otići negdje i raditi u nekom uredu ili bilo kakve, bilo šta takve vrste. Tako da su zapravo društvene mreže moj jedan jedini posao i onda su se kasnije razvijale, ali to je bio prvi posao. Tako da ja ne znam.
1: Zapravo i nemaš iskustva.
2: Da, ne. Možda bi mi to mogli vi reći ako nemate iskustva s tim.
1: Pa konkretno 9 do 5.
3: Do 5,
2: ne.
1: Možda duže, ali da. Baš ne. Ali da, dijelo mi se ovo jedan dio. Što jesam radio, dođeš doma i stvarno kao, ok, to je to. Nemam više ništa
2: da,
1: za razmišljati.
2: Da, prestaneš razmišljati o poslu onda u tom trenu.
1: Pogotovo ako ne radiš za sebe.
2: Koliko vam treba da se isključite kad završi sad emisija, za koliko ste prestanete razmišljati o tome? Čim izađete s HRT-a ili ste imate još da razmišljate?
3: A mi smo visi, ako emisija je bila jako dobra, onda nekako mi je lakše se samo odmah isključiti. A ako nešto nije otišlo kako je trebalo, a onda ću do kraja tjedna razmišljati o tome.
1: Od prilike, da.
3: Da.
2: Sorry, ja sam sad postavio pitanje.
3: Nema veze, okej. Okay.
1: Evo sad će Vivija popratiti.
3: Tako je. Pa evo, s obzirom da si ti sam odmah krenuo neko ko radi to što voliš, misliš li da danas bitna i dalje ta diploma? Mm-hmm. Ili je danas ipak bitnije nekakvo radno iskustvo, portfoli, sve te neke stvari koje možeš napraviti kroz život?
2: No, mislim da za posao, ko posao i odraditi neke stvari, ako nisu nužno medicina i ove neke baš moraš se istučiti, da ta diploma je, bar u mom slučaju, bila samo disciplina da nešto moram napraviti, negdje se pojaviti, naučiti i biti prisutan na tom satu i da nema tog ljenog momenta, danas neću raditi ništa, ima si fakultet i moraš se pojaviti i gotovo. Tako da meni je više tu pomogla, ali što se tiče posla nekako, bar u svijetu marketinga, ti sve te pojmove i sve te ljude koji rade s tobom, oni te zapravo upute u cijelu proceduru posla, da ti fakultet nužno nije ni potreban, koliko je samo ti je donijelo, meni je bar donijelo discipline.
1: Pa evo, misliš i samim time da su ove mlađe generacije izgubile tu neku disciplinu koju su možda imale starije generacije? Čak i odnosu
2: reći,
1: na tebe.
2: Politički točan odgovor. Oprosti, dovrši pitanje.
1: To.
2: Aha. Da ne budem kao stari deda, mislim da samo smo se malo nekako opustili. Mislim da smo svi postali kolektivno ko pahuljice, preosjetljivi, ono, na sve reagiramo. Ako te neko krivo pogleda, ono, katastrofa, nije ni to nužno pre loše i pre strašno, ali baš ono i kod početka razgovora, ti nekad samo treba neke stvari prešutiti, zagristi, odraditi i ne skakati odmah. Mislim da to fali novijoj generaciji, odnosno možda ljudima koji su mlađi nego ja.
3: Pa evo, s obzirom da ipak na nekakav klasični posao moraš nekako i doći, što misliš da je najveći problem kod intervjua za posao danas? Što misliš, ne u smislu samog intervjua, nego nas mladi kad dođemo na intervju? Imaš nekako možda mišljenje o tome?
1: Imaš možda iskustvo?
3: Iskustvo, isto.
2: Da, kad sam otvara trgovinu trenog nakita, mora sam proći kroz razgovore za posao i onda sam sam sebi, iako su kratko trajali, bilo je 20 minuta, ali se 50 ljudi izmijenilo. Ja sam to baš široko krug nabravio, izbor nabravio. Srame se i mislim da je to nepotrebno, kao ja razumijem, dolaziš negdje na razgovor i trema te pere i sve, ali biti svoje valjda najbolje što možeš i cure koje su bile ono u potpunosti svoje opuštene su zapravo i završili i radile sa mnom. Nekako na sam razgovor, nisam imao iskustvo razgovora za posao da sam ja sad mora se negdje pojaviti, ali vjerujem da bi mene prala isto malo trema, ne znam, kao očekujem, želim ostaviti dobar dojam, ali kod ekipe koja postavlja pitanja, uvijek dobijem valjda jednu te istu reakciju, da je ili pre nekako stisnuta atmosfera, ili ne znam, evo, baš nemam iskustva s tim. Mislim, možda mi je čak i drago, jer kad vidim kod drugih ljudi koliko im to stvara stres, onda možda je bolje da nisam prošao kroz to.
3: Apsolutno.
1: Možda se i ne bi snašao u takvoj situaciji.
2: Pa, moguće, vjerojatno bi se zacrvenio. Meni postane vrlo brzo neugodno, tako da bi vjerojatno bio kao papika.
1: Bio problem. A evo vidiš, kada si tražio ljude koji će raditi u tvojem dućanu, kako je to na kraju ispao? Je li bilo onda problema sa mladima jer si izabrao nekoga ko si mislio da će biti super, pa je bilo katastrofa ili je sve nekako funkcionirao?
2: Na prvu ti uvijek sve super funkcionira jer svi pokušavaju ostaviti svoj ono, najbolji dojam, pokušavaju ostaviti. Iskreno, tek par mjeseci nakon počnem shvaćati kakva je neka osoba, kako se ponaša, gdje zapinje, šta im fali, u čemu su dobri, u čemu su malo manje dobri. Tako da zapravo možda 3 mjeseca nakon sam počeo shvaćati te prve neke mane, ali ništa nije bilo strašno da bi sad to bilo ono
1: presudno,
2: katastrofalno i tako, da.
3: Pa evo, spomenuo si tako da su imali neke svoje snažnije strane. Koje su neke možda snažnije strane ili nekakve stvari koje svaka osoba po tom mišljenju bi trebala moći ili znati neovisno o struci? Ima li tako nešto?
2: Ima. Razgovor s ljudima, komunikacija i ta neka, ono, ja to kažem, otvorena duša. Mislim da na lijep način i to bi prije nazvali lijepi nokicama, ali karakterom, mislim da možeš puno stvari u životu dobiti, ostvariti, riješiti, samo zato što si pristupačan i nema nekih kočnica, i ako odradiš za nekoga nešto i da ti možda u tom trenutku se to i ne radi, nego je kao samo usluga, uvijek ti se ta usluga nekako vrati, ali prvenstveno ići iz toga da si dobra osoba, mislim da otvara puno vrata, tako da bi to izdvojio kao najbitnije.
1: Koliko je tebi to pomoglo? I koliko si u biti prirodno tako društven i otvoren, a koliko si možda i vježbao nešto?
2: Ne, prirodno mi, ali mislim da sam 90% stvari dobio na lijepe okice, odnosno taj moment da sam otvoren za razgovor i komunikaciju i da ono kad uđem u prostoriju nije muk i da ljudi ne moraju iz mene izvlačiti pitanja, nego da možeš normalno voditi komunikaciju je valjda najbitnija stvar.
3: Pa koja je neka razlika između tebe privatno i doma i tebe kao karaktera kojeg si možda izgradio za društvene mreže?
2: Na društvenim mrežama sam samo glasniji i nekako, samo je nekako sve ko malo pojačano. Kad se ugasi kamera, sam tiši i volim provoditi vrijeme u tišini i slušati puno glazbe. Samo nekad od svih tih silnih i poruka i ljudi i komentara i različitih mišljenja ti samo meni prirodno dođe da se ugasim i da budem malo mirniji, tako da ono nećeš me vidjeti da sam tako ko što sam na socialu.
1: Okay. Pa evo baš...
2: Čak ni ovaj osmijeh kojeg sad ima nema ni inače u privatnom životu,
1: nego
2: totalno je drugačije.
1: Nego namršten hodaš po cesti.
2: Da, pa ti ljudi dođu i kažu kao zašto imaš takav pogled kod da si ljut na cijeli svijet? Nije, nego jednostavno se fokusira na nešto drugo i obično imam puno razmišljanja, pa onda vjerojatno se projicira na faca.
1: Evo mi nije, još se sjećam iz prve sezone, Frano Auš, tvoj vjeran bivši kolega čak u jednom trenu, je rekao da mu je najviše pomogao stvoriti otpornost na neugodnost. Tako mu je i njegov profesor rekao. Koliko misliš da je to važno, odnosno da netko stvori tu otpornost?
2: Njemu je bilo, to mu je bio najveći problem, jel da?
1: Vjerujem tako
2: da.
1: I kako si nekako pomoći u tom?
2: Na neugodnost, jel da?
1: Da.
2: Ok. Nema, bar za mene, ja sebe sam naučio gurat u neugodne situacije i koje mi nisu možda u tom trenu ono, baš komforne. Nema drugog načina, bar kod mene, nego da jednostavno odeš i to napraviš i koliko god može bi zeznuto, jednostavno idući put će biti lakše, treći put će biti još lakše, četvrti put ćeš to odraditi bez problema, koja god da je situacija, tako da gurnut se je najbitnije.
1: Jednostavno skoči.
2: Ali nije mi bilo teško, nekako mi je prirodno, sam sebe učim da taj strah koji me prvotno obuzme ne može biti ono, nit vodilja za bilo koju drugu situaciju, odnosno za tu situaciju, ne smije biti.
3: Evo, definitivno, ima se više i više mladi koji žele ući u posao kao što kakav ti imaš, biti nekakav content creator. Misliš li da je to sad, kako je sad tržište na društvenim mrežama, zapravo pametno? Ili je to nekakav val, odnosno trend koji sad svi žele?
2: Ma ja ti mislim da nije trend i mislim da će influencera biti uvijek u kom god obliku i na kojoj god platformi. Nekad je to bilo na televiziji, pa se malo pustilo s TV-a, pa su se pojavile social, pa društvene mreže, pa su ljudi tako tu počeli pratiti, ali mislim da prostora ima puno, mislim da ih zapravo ima malo na tržištu i da fali i nišnih influencera i ljudi koji bi možda pričali o svojim nekim stvarima koji ih možda zanimaju, recimo kao što je neki hobi ili nešto, samo da se ima puno kao lifestyle influencera koji pričaju o svemu i svačemu, uključujući i mene, ja sam jedan od tih, fali puno starije ekipe, ekipe od 35 plus koja bi snimala za social, odnosno društvene mreže, nema ih, tako da ja ne mislim da je to prolazno, mislim da će dugo, dugo trajat. Ja se s ovim bavim već 10 plus godina i dalje nije, niti ne vidim da bi mogla doći kraj.
1: A koliko je zapravo teško držati taj neki kontinuitet? Jer možda netko i krene snimati, super mu ide i jednostavno izgubi motivaciju.
2: Meni osobno nije teško, ali samo, mislim, ja vam cijelo vrijeme razmišljam o tome. Cijelo vrijeme se razmišlja šta će se snimat, kad će se snimat, prije nego što smo krenuli ovo snimat, ja objavljujem svoj video, jer znam ako ovo traje do 9, sad 9 je već neki kasno vrijeme za objaviti, odnosno neki određeni postotak ljudi nije tu, jednostavno u tome moraš biti 100%, inače neće funkcionirati. Ljudi to osjete kad neko ili nije prisutan, ili mu se ne da, ili to radi samo isključivo zbog novca, sve se to s vremenom osjeti, tako da kreniti da to bude zabava i da uživaš u tome je najbitnije.
1: Pa evo, to je možda i najteže zapravo uskladiti taj dio posla, pogotovo ako radiš još neki posao uz to. I sad mladima je sigurno teško uskladiti, pa onda koji su ti neki savjeti da pokušaju svoj raspored popraviti, da mogu raditi i jedno i drugo?
2: Ja vam to imam kod sebe, na primjer, sa treningom. Ja čisto raspored vremena. Želim svaki dan obaviti trening, ali ako ga ja krenem odraditi u 10, dok dođem do teretane i završim i trening i plivanje, meni ode 2,5 sata, koji su dragocijeni u tom periodu, recimo u 10 ujutro, da ja do podne budem, dok dođem do doma, sve potrošit ću si vrijeme. Ali nisam ti ja taj trening ukinuti. Onda je meni buđenje u 6,5 ujutro, odem da sam u 7 u teretani, da sam ja do 9 doma i da mogu raditi mailove i ostatak posla kojeg imam za taj dan. Tako da malo nekad komfort zona ne može biti primarna i izaći van nje i dignit se, jednostavno ako nešto dovoljno jako želiš, mislim da je se nađe način kako to odradit. Da, ne smijemo biti u komfort zoni, to je najgore.
1: To je najbitnija stvar.
3: Ja bih se htjela možda malo vratiti na mentalnu matematiku koju si morao raditi zbog objavljivanja videa.
2: Dobro.
3: Koliko u content creating zapravo ulazi ta nekakva matematika, statistika i te stvari, a koliko se to može zapravo raditi po nekom feelingu, odnosno osjećaju?
2: Ja ti to niš ne pratim. Ja svoje brojeve ne pratim, niti znam koliko imam pratitelja, niti znam koliko imam pregleda po videima, zato što mislim, naravno vidiš kad uđeš tako proletiš i vidiš tu brojku, ali ja ne znam je li meni više ljudi od 25 ili od 35 godina to vidim u trenu ako me klijent traži to. Mislim da nema ne nužno ništa

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Danas sam skužio zašto ljudi idu u rat zbog najglupih pizdarija. Sve je počelo jer smo bili gladni. Dobro, ajmo nešto smazati. Ja sam tako gladan.
2: Šta ćemo?
1: Prvo Arjan veli da mu sjede indijska meza.
3: Ja hoću samo skuriš s bananom.
2: Idemo
4: neku pizzu.
2: Ne, zajebite to, dečki, danas jedemo hrvatsko. Je, neku ono sarma, punjene paprike.
4: Ma dobro, ajmo onda bar špek file.
3: To je sve meso, to je sve svinjetina.
2: Pa dobro,
3: ne mre, pa ne mre svinjetina.
2: Ima piletine, sve ne oni.
4: Dobro, ajmo.
3: Ne, oboje vas kurac, jebote, kaj ne mre.
2: A nema jedno jelo tamo, imaš
4: još šest rizi vizi.
1: Ja ću pojest. Ej, dečki, ja bi jeo fenelor.
4: Ma daj, ajde, koji kurac, kakav fenelor.
5: Oliver Lovrenski, kad smo bili mlađi. Druga epizoda. Arjan i Jonas.
1: Marko je imao pravo. Moj sjeb je i njegov sjeb. Bio je skeptičan na prvu. Da sam mu izgledao kod dobar norveški dječak. I bio sam, ali smo jako brzo kliknuli. Plus, često imam prazan stan.
6: O, kuras, pa kakvu ti gajbu imaš, e?
1: Nemam ja.
2: Dobro, ali tvog starog nikad nema.
1: Nikad ne ostane cijelu noć u birti, tako da se u jednom momentu moramo iščistiti, inače ću opet imati sranja.
6: Pa dobro, ako je tako zajeban lik, zašto nisi kod stare?
3: A Buras ti je kod stare, jel da?
2: A Buras mu gejma u sobi, da.
3: Znam to da je bilo, pitan ga je li živi kod stare.
1: Da. Mala kaže da nema snage brinuti za nas bojicu, tako da sam ja otišao s starom.
2: I to ti je okej?
1: Nije da baš imam nekog izbora.
2: Da.
1: Jedno mi je lopta na tjelesnom strgala nos i mama je došla po mene i odvela me u Mekić.
2: To.
1: Da, super je bilo. Da. Ja se rasplako i rekao da hoću doma, ono, doma k njoj. Tijana je rekla, može. Tijana je bio tak sretan. Kao da je svijet odjednom dobio milju boja. Sve sam joj obećao, da ću pospremati sobu i nositi smeće. Neće me ništa morat podsjećati. Ona rekla, sutra idemo po tvoje stvari. Znate šta, dečki, ono, doslovno bolje od kutanja eksera.
6: Okej, Buraz, znači trebao si se vratiti njoj i riješiti se svih ovih sranja. Šta se desilo?
1: Mama je došla sljedeći dan s autom da me pokupi. Ja sam istišao s torbom, ali su mi ostale Pokemon karte unutra, pa sam se vratio po njih i... Kad sam opet izašao van, vidio sam bracu. Rekao mi je bok. Ja sam pitao mamu kao, šta će on tu, a... Ona kaže, Jonas, znaš da ne mogu s obojicom na kraj. I tako sam ja odlučio ostati kod starog. Znate vi ko je Larsi Veli?
2: Naravno.
3: Svi znaju Velija, Buras.
2: Pa čak i tvoj stari zna ko je Veli.
1: Ljudi stari sam što se nije vratio, tako da trebali bi ići. Moram još brata vratiti doma prije nego što dođe i vratiti se, pospremiti ovo sve.
2: Nije ti lakše da ga stari odveze?
1: Ne želim da se... sreću. Krećemo.
7: Imam još fakat malo do checkpointa.
1: Sejva je ostaći ti na tome, moramo ići.
7: Ajde minutu samo, please.
2: sad radiš, je li rekao da moramo otići?
6: Dobro, taman popušim dok ostavi Buraza i vrati se. Okay?
2: Sigurno da je okej da to radiš sad kad mu se stari vraća.
6: Aj, aj.
3: E, molim te, kod njegovog starog uvijek ima svakakvih stranja. A i ono sigurno neće smetat, on je uvijek raspoložen za sve.
8: Što radiš?
6: Pa vidiš kaj radim.
8: Koji ti kurac ne mi ši donosit u stan?
3: E, pa koji tebi kurac, uvijek normalno.
8: Spremaj to da ne vidim
6: dobro,
8: to.
6: Dobro, evo.
8: Ne želim jebo. Da više nikad idu da mi je braco tu, jasno, nikad više.
9: Jonas,
10: jesi spreman? Idemo.
9: Da, uspio sam preći levelca.
10: Bravo, ajde.
9: Bog, dečki.
3: Bog. Bravo za ovaj.
10: Kažu da neki ljudi imaju ovisničku crtu. I mislim da Arjan odgovara tom opisu jer smo par tjedana nakon što su prvi put dimili vutru, sjedili u Dominosu, dijelili malu picu i brojali pare da vidimo ili imamo dosta za kupit ganđu. A kad smo skužili da nemamo dost, on se rasplakao.
11: Ljubav vlada svijetom, ljudi! Pogledajte kroz prozor, zemlja se i dalje vrti, sunce sija. I to je dobar razlog da si pružimo ruke i budemo svi jedni drugima braća. Ljubav, narode, ljubav!
12: Šta je 9% predeći?
11: A možda i jesmo.
13: Bacio sam stol, frajer. Ako ne hoćeš vrijeđati, reci mi da sam debil. Kakve veze imaju pederisti? Ali jebi ga. Propa zvala Muri.
2: Buraz, di si ti?
13: Umar! Hoćeš vrijeđati, reci mi da sam debil. Kakve veze imaju pederisti? Ali jebi ga. Propa zvala Muri.
2: Buraz, di si ti?
14: Umar!
2: Buraz, normalno da ne.
14: A normalno da ne. A od goluba?
2: Goluba.
14: Pa kad vidiš goluba ono na cesti, misliš ti, ako sad auto izleti s ceste, bolje da njega skupi nek mene,
2: pa tako? Neću ti lagat, stari, i bolje on nego ja.
14: Pa zašto, Buraz?
15: Ej, alo, Mir tamo iza.
14: Po čemu je taj golub manje vrijedan od tebe ili mene?
2: Dobro, Buraz, ajde.
14: Ne, Ivore, ne kužiš.
2: Ma kužim, evo, imat ću to na umu u buduće.
14: E, kad auto sleti s ceste, ustupi mjesto golubu, to jest ne, ustupi mjesto potrebitima.
2: Hoću, Buraz, ajde, drž se, ajde.
14: Sutra postajem vegan.
16: Prvog sam od njih upoznao Marka. Išli smo drugi dan škole na neki izlet i ja sam ga vidio kak žvače neki sendvič. Nisam znao kak da mu priđem i jedino što mi je padalo na pamet je bilo da se zaletim i uzmem u taj sendvič. Pa me ganjao tamo po busu, kad me ulovio ja mu pružim njegov sendvič i pitam, hoćeš malo? Rekao mi je da nisam normalan, ali bilo mu je smiješno. Nije skužio šta brijem, ali valjda mu se svidio. I tak sam preko njega upoznao Ivora i Jonasa. Ni oni me baš ne kuže, ali socijalne službe me pokušavaju skužit zadnjih 12 godina, pa ne ide.
8: Kažu, kakvi burazi? Niste vi nikakva braća, niste čak ni obitelj. Ali ako nismo obitelj, zašto zovemo jedan drugog kad god nemamo koga drugog zvat? Zašto smo tu jedan za drugog kad drug nema?
13: Jebem ja tebi to da mi nismo obitelj. Jer ak mi nismo obitelj, kaži ti meni, zašto samo jedni s drugima možemo pričati o stvarima koji nitko drugi nije ni vidio, ni čuo, znaš?
8: Svi imamo različite socijalne radnike. U biti ja i Ivor smo prije imali istu socku, onda su skužili da smo burazi pa su njemu dali neku drugu.
2: Pizda i materin, ova likuša do sad je bar bila okej.
13: Okay. Al svima im je cilj isti, da nas razbucaju. Uvijek drobe jedno te isti.
8: Joj, morate prestat s tim, dečki.
2: Morat ćemo nešto poduzeti.
13: Am, preselit ćemo vam.
17: Ne možete se nastaviti družiti.
2: Stari, di si ti?
6: Šta di sam, doma sam.
2: Kod stare?
6: Jebeš me.
2: Ne, mislio sam da si možda kod nje, da te zato nema.
6: Ne, debilo, u domu sam, bolje.
2: Okej, okay, sorry, ali nisi rekao da ćeš doći?
6: Marku sam izričito rekao da neću.
3: Zaš koji kurac?
6: E, rekao sam ti zaš.
3: Kurac!

0: si mi rekao, sam si rekao da nećeš.
1: Dobro, a di ste, ajde?
2: Pa kod nogometnog terena.
1: Ne, pa da, jebeš to.
0: Niste trenirao nogomet ovdje?
1: Jesam.
2: Dobro, šta je buraz, jel se nešto dogodilo?
1: Pa da, više ne treniram.
0: Aj, bani debilu, svi smo tu.
1: Joj, aj niš, ajde, jebite se. Ivor i ja smo se uvijek natjecali ko će se nagutat više džija. Marko je uvijek radije razvlačio mrmu. Jednom sam im počeo pričat kako sam ko mali volio nogomet i nakon svakog treninga petkom ostali bi na pici i sokovima i kokicama i gledali neki film. A nakon filma bi svi drugi otišli doma dok sam ja morao pomoć treneru pospremit. A niš... Nisu skužili, jebi ga. Ali su dobra ekipa.
3: Bili smo u Bejrutu i malo se prepicavali.
4: Izgledaš ko klinac, jedino pedofile moš jebat.
2: To je fakat istina jer su mu par puta prišli neke starke i počeli ga zašprehati.
3: Evo, tvoje čelo crnje i veće od ekrana moje telke kad je ugašena.
5: Al njega bar stari ne pljeska po čelu.
3: Je, ali mene moj stari bar želio.
1: Fakat. On bar ne živi u domu.
2: E?
6: Ne vidim, buras, ne vidim ništa, ne vidim.
2: Aj, bez panike.
6: Ma, Ivor, oslijepio sam, kako bez panike, šta nije u redu?
2: Nisi oslijepio, to si meni jednom desilo od mrme, vratit ćeš se. Pričekaj koju minutu, ajde diši.
6: Buraz, ne vraća se,
2: ne
6: vraća
2: se.
6: Dobro, ali moram se popet u dom prije nego što zaključaju, neće me pustiti.
2: Dobro, ajde, polako onda, je li što vidiš?
6: Ništa, ništa, Buraz, doslovno, legally blind.
2: Ne, ali stvarno, tak je meni bilo od mrme, zna to tak na kratko. Samo spavaj, vratit će se.
6: Dobro, dobro, ajde, idem probat doći do sobe, jebote. Pa ja, kak si ti sad?
2: A, ne baš najbolje.
6: Pa, di si?
2: Ma doma sam došao, u kuponi sam, nemam se baš ustat.
6: Jebote, buras, šta je bilo?
2: Ma jetra me baš kolje i upala žući, čini mi se.
6: Au, jebote, nije dobro, nije
2: Ma,
6: dobro.
2: Ma okej, Marko mi nosi spideru da me malo digne.
6: Ajde, baba, lijepo od njega, da.
2: Krenuo mi je strada, će hitno zvat, ajde, molim.
6: Bome smo se zdrobili, ja.
2: Stvarno jesu, buras.
6: Jeb!
2: Šta je to bilo? Buras! Ej, Arjan, ti živ? Arjan!
1: Strmopizdio sam se ko najveći debilni stepenice u domu. Ovi tamo naravno digli paniku. Odmah hitno zvali, zadržali me u bolnici. Od pada mi nije niš bilo. Samo su čekali da mi se vid vrati. Ležao sam par dana tamo, on slijep ko Helen Keller.
7: Dobar dan, Arjane.
1: Dobar dan.
7: Dobrodošao nam natrag, evo nadam se da si se oporavio.
1: Čujte, vidim, tako da ne mogu se požaliti.
7: Ajde, sjedni. Slušaj, Arjane, prilično si nas prepao.
1: Ma daj, ajde, pa svakom se desi, krivo staneš na stepenicu i opa. Ono.
7: Gledaj, imamo razloga vjerovati da su sljepilo od kojeg si bolovao i posljedičan pad rezultat uporabe nezakonitih opojnih sredstava.
1: To ste baš lijepo sročili, da?
7: Dakle, sukladno tome, dom zahtjeva da se od sada redovito testiraš na ista.
6: Mislite, pišaka na analizu i to?
7: Pa, test za drogu uključuje i davanje uzorka urina, da, tako je.
1: Ma daj, ajde, pa ko će se time baviti, ono, pišanje u čašicu i to?
7: Dobro, Arjane, zakonski smo obavezni provoditi testiranja ako imamo razloga vjerovati.
1: Gle, nećete imati nikakvog razloga vjerovati. Evo, ja vam lijepo obećajem, ajmo se ne baviti s tim.
7: Dobro, Arjane.
1: Svi ćemo biti mirniji.
7: Dobro, Arjane, s obzirom da si ti ipak premlad, da imaš osobnu iskaznicu, na ta testiranja ćeš ići s putovnicom. Dobro? Uh-huh. Imaš valjanu putovnicu?
1: E pa, evo, sad ćemo vidjeti.
7: Šta radiš?
6: Jebote!
7: Arjane, molim te, šta?
1: To mi je u tom trenu jedino palo na pamet. Htio sam bacit pasoš kroz prozor kao ono iz principa, da ne bi. E, al dom taman gleda na rijeku. I tad ga je lijepo vjetar ponio, ono, par sekundi je samo plovio ko neki leptir i onda u vodu. Pa nisam mogao vjerovat kak mi se posrećilo.
3: Arenova se stara predozirala na sam Božić. Čuje tresak iz kuhinje i našao ju kak leži na podu. Moji su stvarno okej. Osim tate. Mama, braco i baka. Baka se nedavno preselila u dom.
8: Da ti stavim palačinke.
3: Evo, baka, budem ja.
8: Sjedni se tamo.
3: Nemoj,
8: daj, pa ja i onako
9: toliko
8: štednjaka skačem. Ne brini se ti ništa. Daj sreću, ododim i taj.
3: Marko, tebi
8: govori. Jako ste mi mršavi svi. Kako vas hrane doma?
5: Pa ovako, dobro, sigurno ne.
3: Ne.
8: Bakina. Dajte i uzmite svima još palačinki, ima pekmeza dosta i čokoladu. Pa,
5: može, može.
8: Nemojte mi se sad tu sramiti.
9: Bez brine.
10: Jedna majka meni.
8: Pa ti je ona, tata me kuha.
3: Kad je on ikad kuhao.
8: Nije ti dobro sa tate.
3: Pa, okej je.
8: Pa ja znam odmah kako ti je. Okej. Čim si toliko često kod mene.
10: A koliko ste sad već tu u domu?
8: Pa sad je već mjesec dana kako sam se preselila. Moj onaš mi je govorio prenijeti stvari.
9: A,
8: što mogu, meni je već sve teško, a on je baš dobar dečko.
9: Je, ma najbolje. Je, najbolje.
5: I uvijek govorimo.
9: Da, je. Najbolje.
8: A to mi je lijepo. Pogotovo kad me vi posjetite, znate. Zapravo čak mi je i bolje nego da sam bila sama. Jedino me muče neka djeca koja se skuplja oko doma.
5: Zašto?
8: Pa nije ništa, ali ponekad kad odem u dućan, onda mi znaju dobacivati, znate, onako ružne riječi i to. Pa se ja malo preplašim. Ali mislim, sve je inače u redu. Dajte, dajte, jedite. Evo, ja još pečem.
3: Pardon, gdje vam je tu zahod?
8: Evo, tu, tu damo sam.
3: Evo, hvala, evo me za sekundu.
6: Alo. Još jednom zajebavajte Jonasovu baku. Kune vam se, sve ću vas pobit.
3: Okej, okej. Okay,
6: okej?
3: Okay. Okay? Da, da, da.
6: Smo se razumjeli, okej?
3: Okay? Da, da, sve okej.
6: Okay. Okej.
8: Okay. Evo. Evo. Dolazi nova tura.
10: Nova tura.
3: Hvala ti, baka.
10: Hvala.
8: Pa
10: sam
8: samo.
10: Pekno
3: za
10: probati.
8: E? A poslije možemo nešto igrati.
5: A, može.
10: Može, da.
8: Znate igrati jam?
10: Ja znam.
5: Ja znam i ja, je.
3: Kao, pardon, kaj je bilo? Kaj je nova tura došla, a?
10: Da, da.
8: Marko, Dušo, znaš igrati jam?
3: Znam, kak ne.
8: Pa ništa, dečki, ajde onda. Popapajte, pospremite za sobom. Mm. I...
3: Sam da. Daj me na brzinu sam malo.
5: Hvaćem kao.
3: Jedna putna, daj.
8: Opa.
3: Tu večer sam jedini pobjedio u jambu. Bio sam presretan. Svi smo nekak bili. Osjećali smo se kod djeca, s domaćom hranom i društvenim igrama. Nije mi se išlo doma, nazad tati. I vidio sam da se ni drugima ne ide. Ali nismo imali izbora. Marko i Ivor su morali ići pokupiti novu pločicu, a Arjan se morao javiti socki, a ja sam morao doma.
1: I ona se prvi put naguto džija nakon što smo lokali vodku na stanici u Hellsfieldu. I natjecali se ko će više strusit, kad je Jonas sam odjednom se legao na pod i počeo jedva disat. Ono, postoje hladan, sve hladniji, ko noge bez čara. Ivor je nazvao hitnu dok se Marko rješava ostatka šita, a Jonasu su ono poplavile usne, odvezli ga u bolnicu i rekli da će biti kao okej. Okay. Samo nisu znali za njegovog starog.
10: Neću više taknu džiju.
9: Da, ne pada mi na pamet.
10: Da.
9: Ovaj, ajde, čujemo se.
10: Jel ti ostalo još od one litre?
9: Džija?
10: Da, neću moći zaspati noćas nikako.
9: Ostalo.
10: Hvala.
9: Ajde, vidimo se i javi kako je Jonas.
10: Naravno.
11: Yeah. pijac, ne, moraš se naći u nekom tulumu gdje je i ona.
12: I na raz 20 centi i imat muda.
13: Aj, nemojte davat lažnu nadu malom porazu,
12: e, će neko nju pecat, onda ću to biti ja.
13: Daj, ne bi tebe indica nikad pustio u dvorac.
12: O, ne, ne, oče, oče, treba im različitosti. Ti ispadaš jer su već popunili kvotu crnaca.
13: A sviče se, malo, te ti govori.
12: Daj, daj, malo.
13: Govori, imaš tu da tu se pojavi. Jer si možda došao pljunut pare.
12: Šta je, pičko, pitu te nešto. E, pljuni pare i pokupi se, bit će sranja, kunem ti se.
13: Mene si našo, mene si našo, zar pala. Pišta ti pala.
12: Stišete se odmah!
14: A? Da, da, da, je, super sve, da. Da, Marko, Ivor i Arjan.
9: Pozdravaj,
14: bako. Bako, pozdravaj te, Marko. Hvala ti puno, ajde. Volim te, čujemo se sutra, ajde. Ajde,
12: nastaviš!
13: Ajde,
10: stari, ne znam da smo mu u stanu.
14: Aj, šta ti je, ubio bi me doslovno. Ali nema ga još 4 dana, stignem i očistiti sve.
10: A stigneš komotno još 2 puta zvat ljude. A stvarno jebeno, hvala da si zvao.
14: Aj, neka korist od stana.
10: Aj, taj tvoj stari je isto naivan. Kak misli ostaviti gajbu i da ti nećeš to iskoristiti?
14: Pa, ne mislim. On misli da sam kod bake, ali baka rekla da ima povjerenje u mene i da neće reći tati.
10: A, vaš je legenda tvoja baka, svaka je čast.
14: Ček, stoji, treba bi vidjeti ko je.
10: Valjda nije Murija.
7: Znate li koliko je sat?
13: O, ajde teta, odjebi s takvim pitanjima. Znamo koliko je sat i kaj sad hoćeš.
14: Makni se, dobra večer.
13: Dobra
7: večer. Dobra večer, susjed. Kako je ovo ponašanje? Svašta sam trpila iz ovog stana, ali ovo je nenormalno.
13: E, kako to sa susjedom svojim razgovarate, gospođo?
14: No, Marko, okej je.
7: Nemojte mi se pravi pametni. Ovo je nedopustivo ponašanje. Stišajte odmah glazbu. Ne, nitko u zgradi ne može spavati.
13: Da, faka, nisam raspoložen. Daj vi fino samo odjebite i zaboravimo ovo, okej?
7: Pada mi napad.
14: Pardon, gospođo, imam goste, samo večer,
7: molim. Jel onaj tvoj tata zna da imaš goste?
13: Isto, jesu to neki ultimatumi, koji kurac?
7: Gledajte, poduzet ću koje god su mjere potrebne, ovo nije normalna situacija.
13: Tega, ti si nama došla prijetiš.
7: Ne, došla sam zahtijevati da se
13: zna. E, naš kaj, pičku ću ti razbi, babo nedojebana, koji se kurac tu na nama izdrkavaš?
7: Do mene prijetiš?
14: Ne, ozbiljno, mislim, samo ako možete.
13: Kaj, malo ti uspalilo akcije, pa si došla nas jeba, ta malo se kuričit ovdje.
7: Evo, ja ću zvat policiju.
14: Ne treba, mogu ga ja spišati.
13: Ma daj, nabijem te na kurac, znaš kako, da ti taj kuk strgam.
7: To ja zovem policiju.
14: Nemojte, susjede, mogli vam...
7: Dobro večer, halo, policija.
13: Nogi ću ti strgat, majke mi!
12: Marko, debilu, makar.
13: Daj, odjebi, čuš kak se baba razgovara.
12: Baba, ko baba već si napravio sranje, nemoj dalje.
13: Alo, i ona su išla sa starim prijetim.
14: Marko, fakat me boli kurac za to.
13: Pa dobro, ne može to tak.
14: Da, može! Šta si sad postigo? Policija dolazi!
12: Dobro, da kažem ljudima da se skupe, a?
13: Daj, molim te, kaj nam ovo,
12: ej. Debilu, imamo šita do grla, jesi normalan?
13: Ko da je prvi put?
14: Kak? Ne kužite, nazvat će mi staro!
12: Dobro, možda neće.
14: Naravno da hoće njegove stan!
13: Dobro!
14: Nije dobro, Marko, stvarno nije dobro!
1: Jonasov stari je teški kaos. Znali smo biti kod njega kad bi njegov stari puko, istjero nas i ono marš van, ali Jonas bi morao ostati. Stari bi zaključao vrata, a mi smo sjedili na stepeništu i slušali kad ga mlati.
13: Koji je ovo kurac, šta je ovo?
10: Arjan puko!
14: Kad si stigao, je?
1: Dobro, jel da?
10: Indijski Mike Tyson, kurac.
14: Jel bolje?
1: Pojavio sam se taj dan u bircu s tetovažom na faci. Ogromno! Jebena brija, evo iskreno razmišljam si i ono da zapravo napravim. Jedino, stvarno nemam para za to.
10: Znaš, šta je sad ovo?
14: Če, ispralo sam.
13: Da je to neki indijski festival, koji bog?
1: Pasoš, ne važi. Ako na slici imam tetovažu koju nemam.
4: Majka,
14: veru, si normalan.
1: Dobro, jesi sigurno? 100%, danas sam se u fotostudiju pojavio ovak i to sam im odnio na policiju.
10: Jebote, kad si prije dobio termin, cijela Norveška čeka na pasoša, Indicu zakazali u 4 dana.
14: Onda neće biti valjan pasoš kad dođe. Aran, jesi siguran da je to legalno?
4: A možda ti uopće neće da podigneš pasoš bez tetete, važi?
1: I onda ga opet neću imat, u svakom slučaju je dobro, jel tak?
10: Stvarno misliš da će se tak izvući, da će ovi iz doma samo odustati?
1: Ma boli me kurac šta će oni, ja im pišalinu ne dam.
4: Onda sigurno postoji neki način da te testiraju bez dokumenta, ono, pristanak strbnika, neki...
1: Dajte, ljudi, što nije jebena fora?
10: Znaš, jebeno nenormalno.
14: Da, dobro ti stoji, mogu biti tako za stalno.
1: Da, prijatelju moj, ali onda bi pasoš vrijedio, a to nikako ne možemo da postavimo. Kupili smo 3 grama mrme i 2 grama spidare i podijelili među nama, pa je Jonasa oprala paranoja, smo pokrepali. Onda nas je pukao LSD, a kak su sličice bile stare, uzeli smo svaki po 2. I baš kad je sve u nama ono eksplodiralo, oglasio se alarm zračne uzbune, jer je bio dan testiranja sustava. I ja sam pogledao Marka, on mene, pa Ivora, koji je gledao u drveće i svi smo znali da se to desi jednom u životu, ono, i znali smo šta treba raditi. A onda je Jonas počeo urlati.
15: Idu Rusi!
1: To je bilo prije par tjedana, a od kad je ostao bez bake, Jonas je postao drugačiji. I to ne onak normalno drugačiji kao svako ko izgubi nekog bliskog od infarkta, ko on baku, nego ko da mu je neko ugasio svjetlo, ono baš mračan. Lik više nikad nije izlazio. Samo sjedi doma i duva, prije nije ni uvlačio, a već bi se zakašlio, a sad duva sam samca, to ono vjerojatno se puca i drugim stvarima. Govorimo ljudima da mu ne prodaju, oni kažu ok, ali jebi ga, mislim, lova je lova. Pa mu šaljem poruke, ne kljukaj se tabletama, buraz, ne znaš šta ima u njima, ono, zaspiš i ne probudiš se.
14: Neke stvari ne kažeš nikom, makar bi vjerojatno trebao, pa one prerastu u tempirane bombe. No, Ivorova Ajla mi je jednom rekla, to što ti nazivaš uspomenama, to su ti traume.
15: Nisam ništa napravio.
16: Šta je ovo? Ovo se kara tamno. Ajde, bježi da ti matija.
1: Jonas je opet popio batine u gradu. Bilo je rano ujutro, skupili smo ga u gradu, stiso se na zadnjem sicu, kad kod kioska na stanici metroa opazimo jednog lika od onih likova koji su ga zaskočili.
17: Stani, vidi ga. Ajde, ajmo, brzo. Ajde, daj van.
16: Alo! Ajde, šta? Ajde, dođi van, lopisko! Ajde, tu! Ajde, upade u auto! Ajde!
1: Strpali ga u auto. Frajer se preznojavao cijelim putem do šume.
16: Vozi. Tamo ćemo ga zakopiti. Zakopit ćemo ga u šumu. Tamo su škole, u šumu ćemo ga zakopiti.
18: Šta nisi napravio, molim vas?
16: Šta nisi napravio, daj, molim.
10: Ajde,
16: druži, prije nisi. Ajde, daj. Ajde, na koljena. Na koljena, sam rekao. Ajde, kreni kopit. Kopat kreni!
10: Kopaj
16: brže!
10: Nemoj se bavati, dajmo!
16: Brže malo! Ajde, kopaj si grob, tako je!
14: Na kraju se lik sruši, stavi ruke oko glave i trese se ko prut. Ono, Marko šuta zemlju pod njemu.
1: Na kraju mu velimo okej.
14: Okay. A da si mu vidio pogled, ko da nije znao da se rasplaće ili... A onda se počeo tresti, gušiti. Fakat je poplavio, morali smo mu gurnuti zanaks u krlo.
1: Od tog dana sam fakat zavolio buraze. Da pošalju na nas kog god, KGB, tajnu službu, antiterorističku jedinicu, ma kog god, boli nas, kurac, šalji sve. Mi stojimo rame uz rame. Jednu večer smo se natripali nekog ono novog sranja, nismo ga do tad probali, zove se MXE i rekli su da je nešto koketamin. Ali buras, ja nemam pojma di sam, a kamo li di su ostali, je.

0: Te biljke, ne znam koje su, ne kužim se u teo, ali osjetio sam da se sad ništa loše ne može dogoditi. Osjetio sam slobodu, preskočio sam neku ogradu, ono, dotaknuo sam tu pokošenu travu u dvorištu, legao na nju, odavde se čak vide zvijezde. Jebote, ja ne znam kad sam ja zadnji put vidio zvijezde.
1: A ti si nam već i poznat.
2: Ma mora da ste me zamijenili s nekim, Kažu mi da ličim na onog glumca, znate onog šta glumi u Zakonu braće, ona serija, ne? Ima na Netflixu, kažu da sam pljunuti on, samo indijski.
1: A poznato nam je da si duhovit, ajde, ustani. Imamo mi broj u sustavu, pa nek se oni bave s tobom.
2: Ajde, nek probaju.
0: A baš su drukeri, ovi u čije dvorište sam se zavalio, seronje on. Oni ne kuže da sam se ja divio njihovoj hortikulturi. Previše sam valjda očekivao od njih. Ma kad imaju tak lijep vrt.
3: Nije pružao otpor.
1: A za sad nije.
0: Ma ne, tebe su poslali.
3: Arijane, molim te, smiri se. Moram inzistirati da pođeš sa mnom.
0: Ma ne idem nigdje s tobom, kurvo raspala. Ona, možeš mi se kurca napušiti.
1: Da.
0: Ne bite se svi! Napucao sam ste toliko MXA i LSD-a da ne možete ni zamisliti koliko! I nećete me zaustaviti i ne mislim prestat! Nikad me nećete zaustaviti!

0: Hey, Google. Google, call Marco.
1: Calling Marco.
2: Ti su legri, ja štuko nekih vila ne znam, nisam, ti si jebote.
0: Drpio sam im auto, drpio sam im jebeni auto.
2: Ti, ajar jebote.
0: Ja sam slobodan čovjek, Marko, i to je ono što niko od vas nikad nije kužio. Slobodan čovjek.
3: Pitam se, kako je to kad umreš? Je li kao kad zaspiš kasno na večer nakon napornog dana, krevet je mekan, veđe su teške i samo toneš u udobni jastuk, ili je pak kao da se probudiš nakon noćne more i pokušavaš opet zaspat, ali svaki put kad zatvoriš oči ponovno ih otvoriš jer se bojiš onog što te čeka. Iskreno, mislim da je najbolji način umiranja predoziranje, jel? Možda završimo u paklu, ali umirat ćemo u raju.
4: Mama!
5: Jonas? Jonas, je li sve u redu?
4: Mama! Mama, ja mi doma.
5: Jonas, gdje si? Jesi ti uzim za nešto?
4: Nešto malo, mama.
5: Jonas, jesi u redu?
4: Please, mama.
6: Je li to Jonas?
3: Kad večer prijeđe u noć i tulum završi i nema više FaceTime-a i svi odu spavat osim mene jer ne mogu zaspati i trip me prolazi, a tad se sjetim da sam skroz sam.
7: Mislim da i Marko i Ivor često misle na njega. Al ne mogu znat, jer nikad si ništa ne kažemo. Osim kad se toliko ugazimo da znamo da se sutra

0: skoro ništa nećemo sjećati. Ko prekjučer kad smo se žestoko naduvali i legli nasred parka Ekenberg. Jer nismo bili u stanju ni hodat, ni puzat. Onda je ko grom iz vedra neba Ivo rekao: Jonas, prvo tiho, pa sve glasnije i glasnije, ko alarm na mobu, i nije se gasio, a na kraju je ono urlo, a onda se i Marko pridružio. Zvučali su ko ljudi iz videa iz rata u Ukrajini koji ono pronađu crvenu cipelicu ispred uništene zgrade i prepoznaju.
1: Jonas. Jonas. Jonas. Jonas. Jonas. Jonas.
2: Jonas.
1: Jonas.
2: Jonas.
1: Jonas.
2: Jonas.
1: Jonas.